Kata tami ko hokata tonu ai valu, pe mo polokalama tala tala i fale ki he mo uilelei, whakakatuia e toketa, ture whanakawa misa.